0: ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 10. avgusta. Prezident Somborska, 500 grama, 349,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Pričali smo ranije o arheološkom lokalitetu Horum Argeo Ćupri. On se nalazi u novoj fazi uređenja koja će po prvi put omogućiti posetiocima da steknu jasniju predstavu o izgledu nekadašnjeg rimskog utvrđenja. Da podsjetimo, u toku su pripremni radovi za izgradnju temeljnih stopa i potpornog zida koji će obezbediti lokalitet i stvoriti uslove za rekonstrukciju severoistočnog bedema i kule antičkog grada. Projekat otkrivanja, istraživanja i zaštite Horum Argija zajednički realizuju Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Kragujevca, Muzej Horum Argi Ravno i opština Ćuprija. Arheološka istraživanja i konzervatorski radovi sprovode se neprekidno od 2018. godine, a svaka nova faza približava ovaj lokalitet njegovom konačnom predstavljanju javnosti. Radove je obišao i zamenik predsjednika opštine Ćuprija Vladimir Vasiljević, koji je podsjetio da je Ministarstvo kulture za aktuelnu fazu projekta opredelilo 7 miliona dinara. Predstavljanje Horum Argija javnosti ima veliki značaj za Ćupriju, jer će ovaj lokalitet postati jedna od najvažnijih tačaka kulturno-istorijske ponude Srbije. Pored očuvanja kulturnog nasljeđa, ovim projektom stvaraju se uslovi za razvoj kulturnog turizma i nove mogućnosti za lokalnu zajednicu, istakao je Vasiljević. Zahvalivši Ministarstvo kulture i Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Kragujevcu na dugogodišnjoj podršci. I mi smo tom prilikom obišli radove, napravili neke lepe fotografije koje možete da vidite na našem profilu na društvenim mrežama ćuprije.net. Šaljemo vam pozdrave sada i želimo dobro slušanje vaše omiljene frekvencije. Druženje nastavljamo sa vama uz najavu malih oglasa koliko već u 11 sati.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

Vama šaljamo pozdrave, želimo lepo i prijatno popodne, muzičke pozdrave šaljamo svima vama koji danas birate Radio DAX za uživanje. 5 do 5 je na satu Aquapromet. Inače, više od 10 tačaka dnevnog reda iz različitih oblasti lokalne samouprave razmatrano je na 73. sednici opštinskog veća opštine Ćuprija. Jedna od najvažnijih odluka odnosi se na usvajanje nacrta pete izmene i dopuna plana generalne regulacije gradskog naselja Ćuprija, kao i izmena odluke o autobuskim stajalištima. Podršku većinka dobio je godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2026. godinu. U oblasti funkcionisanja lokalne samouprave prihvaćene su i izmene pravilnika organizacije i sistematizacije radnih mesta u opštinskoj upravi. Već je osvojilo i predlog da se 48 kvadratnih metara građevinskog zemljišta u katastarskoj opštini Vlaška neposrednom pogodbom otuđi, a razmatrana su i pitanja iz oblasti sporta i finansiranja javnih ustanova. Detaljnije čitajte na našem portalu i društvenim mrežama. Vama šaljemo pozdrave, mislimo na vas i obećavamo muziku koju volite da sjajno provedete i ovu sredu.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.